0: Batu Negeri bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Cara cegah heat stroke ataupun stroke harbour. Baru-baru ni kan cuaca sentiasa tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Masa matahari terik tu memang rasa teramat panas. Dan sebelum ni pun ada kes-kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh stroke harbour. So hari ni, saya nak ajarkan cara-cara untuk cegah stroke harbour. Nombor satu, yang paling penting ialah minum air secukupnya. Nampak macam mudah kan, tapi ramai orang actually tak minum air yang secukupnya. So jangan tunggu haus baru minum. Sasarannya ialah kerap minum air sepanjang hari, lebih-lebih lagi apabila cuaca sangat panas di luar. Nombor dua ialah elakkan matahari yang panas terik, iaitu sekitar jam 12 hingga jam 4. Inilah waktu yang paling tinggi risiko matahari pun paling terik. Kurangkanlah aktiviti di luar, lebih lagi kanak-kanak yang suka main di luar ya. Nombor tiga ialah pakai pakaian ringan dan cerah. So ni tipsnya ialah pakaian fabric yang nipis, longgar, warna cerah. Paling best kalau pakai pakaian kapas ataupun cotton sebab dia kurang serap haba. Nombor empat ialah jangan tinggal terlalu lama dalam kereta. Kereta kan ada aircon, tapi kalau kereta tu tak buka aircon memang suhu tu akan naik dengan sangat cepat. So jangan tinggalkan kat dalam kereta walaupun 5 minit sahaja. Nombor 5 ialah kenali tanda awal dan bertindak cepat. So tanda-tanda stroke harbour ialah orang tu akan jadi pening, lemah dan loyal. Ni ialah amaran awal. So teruskan rehat dan sejukkan badan pesakit tu sebelum jadi heat stroke. Ni lah tips tips stroke harbour saya. Kalau yang ada kanak-kanak muda tu, tilah perhatikan ya.
0: Batu Negeri bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kuasai teknologi siber baharu ubah pendekatan keselamatan konvensional. Henti isu berkauman elak pecah belah masyarakat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: orang dah lah waktu tengah sakit gigi.
1: Awak cakap pasal awak?
0: Tak ada lah.
1: Dia go hit go stun pula kereta ni kan.
2: Jadi jangan lupalah. Sebab jangan menyusahkan hidup orang lain.
0: Betul lah. Okey, saya nak tanya pada Elga Kulil lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
0: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
1: Betul. Tok Ki pernah berkata.
0: Okey.
2: Okey, apa dia?
1: Lemah pada rayuan manja.
0: Apa kena-kena apa kaitan dia?
1: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
0: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
0: Salah. Nampak saya salah lagi tau.
2: Lelaki memang selalu salah.
1: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Okey, selepas ni kita ada game on. Gamenya hari ni adalah kadu kaki.
2: Ya, betul.
0: Ya, kita berdua terus ke lagu ini persembahan Chobi, Sayang, I Love You, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: KL FM 97.2.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, saya nak tanya pada Al dan Kulina. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
3: Sebab kita manusia.
2: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Betul.
4: Tok Ki pernah berkata.
2: Okey,
3: apa dia?
4: Lemah pada rayuan manja.
2: Apa kaitan dia?
4: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
3: Itu kaitan dia.
2: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam itulah kan.
3: Salah lirik.
2: Nampak saya salah lagi tau.
3: Salah.
4: Itu dah memang nyata salah dia.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: KLFM.

bertolak fahaman perkauman dan ekstrim. Ekonomi Malaysia berkembang pada kadar 4.7%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Al dan Kulina. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silaplah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena-kena? Apa kaitan dia? Yalah,

Lagu bersemana Fauzia Latif dengan Tua Mengejar Kita menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4.28 minit petang. Selamat petang dan terima kasih untuk yang telah bersama kami di KLFM. Ini baru KL, dengarkan lagu-lagu retro terbaik waktu ini menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, dan untuk anda, jangan lupa di jam yang kedua nanti anda boleh kirimkan lagu-lagu retro pilihan anda menerusi WhatsApp kami 013-3097-972 untuk JTK Jangan Turun Kereta tahu, okay? Apa pun lah, untuk penuh kita bersama juga muslimin dan juga musliman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
2: Kini, kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, kan FM ini baru KL. Terima kasih untuk yang terus bersama kami. Jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk KL-KL hari ini, hari Jumaat 10 Julai 2026. Dan untuk artis legend kita petang ini, sama-sama kita nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi yang telah pun dilahirkan pada tanggal 10 Julai 1938 di Sungai Ular Bakan Datuk Perak. Dan beliau merupakan anak bongsu daripada 10 orang adik-beradik. Dan beliau mula menceburkan diri dalam bidang seni selepas menjuarai bintang radio di Singapura pada tahun 1968 menerusi lagu Musalamah Manis dan juga Joget Hitam Manis. Dan bermula dari titik itu, beliau terus mendapat peluang menjadi artis rakaman hingga menghasilkan banyak EP dan juga LP yang memuatkan lagu-lagu bergenre langgam, asli dan juga dangdut. Dan kemudiannya, beliau menjuarai pula pertandingan Pesta Dena Rakyat kategori nyanyian asli. Dan bagi menghargai jasa beliau dalam dunia seni, beliau telah pun dikurniakan darjah Datuk Paduka Mahkota Perak DPMP oleh Sultan Perak pada tahun 1991 yang membawa gelaran Datuk. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Datuk M. Daud Kilau. Jadi tiga buah lagu persembahan beliau akan temani anda petang ini. Antaranya lagu Gandingan bersama Izlin Pening, juga ada Salam Kasihku dan juga lagu ini Kau Pergi Tanpa Pesan. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda, pastinya menerusi artis legend KLKL bersama Datuk M. Daud Kilau.

0: Bertuliti bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM ini baru KL.
1: Cara cegah heat stroke ataupun stroke haba. Baru-baru ni kan cuaca sentiasa tak menentu. Kejap hujan, kejap panas. Masa matahari terik tu memang rasa teramat panas. Dan sebelum ni pun ada kes-kes kematian kanak-kanak disebabkan oleh stroke haba. So hari ni saya nak ajarkan cara-cara untuk cegah stroke haba. Nombor satu, yang paling penting ialah minum air secukupnya. Nampak macam mudah kan, tapi ramai orang actually tak minum air yang secukupnya. So jangan tunggu haus baru minum. Sasarannya ialah kerap minum air sepanjang hari, lebih-lebih lagi apabila cuaca sangat panas di luar. Nombor dua ialah elakkan matahari yang panas terik, iaitu sekitar jam 12 hingga jam 4. Inilah waktu yang paling tinggi risiko matahari pun paling terik. Kurangkanlah aktiviti di luar, lebih

0: Nombor 4 ialah jangan tinggal terlalu lama dalam kereta. Kereta kan ada aircon, tapi kalau kereta tu tak buka aircon, memang suhu tu akan naik dengan sangat cepat. So jangan tinggalkan kat dalam kereta walaupun 5 minit sahaja. Nombor 5 ialah kenali tanda awal dan bertindak cepat. So tanda-tanda stroke haba ialah orang tu akan jadi pening, lemah dan loyal. Ni ialah amaran awal. So teruskan rehat dan sejukkan badan pesakit tu sebelum jadi heat stroke. Ni lah tips-tips stroke haba saya. Kalau yang ada kanak-kanak muda tu, tilah perhatikan ya.
1: Buat Imuniti bersama Mak Guam, Zakairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: JTK, jangan turun kereta.

Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Anne dan Kulin lah. Kenapa ya, manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey.
2: Okey, apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kena mengenai? Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
2: Salah.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: We are ready.
5: Goldunya KLFM.
0: Ya, Goldunya KLFM. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 6.31 minit petang. Apapun yang memandu, semua terus fokus ke pemanduan. Jika ada apa-apa informasi untuk dikongsikan, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Dan kita masih lagi bersama untuk Goldunya KLFM. Nak bercerita lagi mengenai Piala Dunia, pastinya mengenai pertembungan hebat aksi yang ditunggu-tunggu untuk perlawanan suku akhir yang akan berlangsung awal pagi esok melibatkan pasukan Spanyol menentang pasukan Belgium. Jadi menurut pemain tengah Spanyol, Dani Olmo, beliau menjangkakan cabaran getir bakal menanti pasukannya menyelah pertembungan suku akhir Piala Dunia awal pagi esok. Jadi Spanyol yang turun dengan reputasi gah sebagai antara pasukan paling konsisten pada kejohanan Piala Dunia kali ini. Dan skuad La Roja kini memegang rekod kebal tanpa kalah dalam 35 perlawanan berturut-turut, sekaligus mengubah status mereka daripada juara Eropah kepada sebuah pasukan yang mendominasi setiap lawan. Okay. Dan menurut pemain Spanyol, Olmo. Dan untuk Belgium pula, penjaga golnya, Thibaut Courtois, percaya pasukannya mampu untuk melakukan kejutan untuk menumbangkan Spanyol untuk aksi yang akan berlangsung awal pagi esok. Dan beliau juga menyedari skuadnya turun sebagai pasukan bukan pilihan, memandangkan Spanyol merupakan antara calon utama untuk menjuarai kejohanan Piala Dunia edisi kali ini. Namun beliau optimis kebangkitan yang akan ditunjukkan oleh pasukan Belgium awal pagi esok. Dan mengulas mengenai ancaman La Roja, Ketua turut memberi amaran mengenai bahaya yang mampu dicetuskan oleh pemain sayap muda Spanyol, iaitu Lamine Yamal, yang disifatkannya memiliki kelajuan serta ketangkasan luar biasa dalam situasi satu lawan satu. Jadi anda boleh saksikan perlawanan ini yang akan disiarkan secara langsung esok di TV OK dan juga Sukan Plus pada pukul 3 pagi esok. Untuk sepak mula, perlawanan suku akhir melibatkan pasukan Belgium menentang Spanyol.
6: Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: We're ready.
1: We are ready.
2: We are ready too.
3: Goldunya KLFM.
4: Ya, KLFM ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Kita masih bersama lagi untuk Gol Dunia KLFM. Masih berbicara mengenai Piala Dunia 2026 dan pastinya ditunggu-tunggu untuk aksi perlawanan suku hari esok melibatkan pasukan Spanyol dan juga Belgium, yang mana sepak mulanya pukul 3 pagi yang boleh anda saksikan di TV OK dan juga di Sukan Plus OK dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, dan nak kongsikan waktu ini mengenai bintang sensasi Barcelona dan juga Spanyol, iaitu Lamine Yamal yang telah memecahkan hampir semua rekod pemain termuda dalam sejarah bola sepak. Okey, jadi beliau dikenali dengan skill gerecekan yang luar biasa dan juga kematangan beliau di atas padang, dan beliau kini merupakan antara prospek paling berharga dalam dunia bola sepak. Okey, dan ada beberapa fakta menarik yang saya nak kongsikan mengenai Lamine Yamal ini, antaranya gambar bayi bersama Lionel Messi yang mana ada satu fakta ikonik mengenai Yamal yang bergambar sewaktu beliau berusia 6 bulan, iaitu pada tahun 2007, yang mana sesi fotografi itu ataupun diadakan menampilkan bintang Barcelona Lionel Messi yang sedang memandikan seorang bayi dalam tap plastik, dan bayi tersebut adalah Lamine Yamal, dan gambar itu dolar bertahun-tahun kemudian dan dianggap sebagai simbolik penyerahan obor legenda bola sepak. Okey, dan seterusnya juga beliau mempunyai latar belakang pelbagai budaya yang kuat, yang mana bapa Lamine Yamal ni berasal dari Maghribi dan ibu beliau pula dari Gini, dan beliau sering menunjukkan penghormatan kepada akar umbi keluarganya dengan memakai boot bola sepak yang memaparkan bendera kedua-dua negara tersebut. Dan Lamine Yamal juga merupakan pemecah rekod termuda di peringkat elit, di mana beliau menjadi pemain termuda yang beraksi dan menjadi gol untuk pasukan kebangsaan Spanyol ketika berusia 16 tahun, dan juga beliau telah pun merangkul kejuaraan Eropah ataupun Euro pada tahun 2024 ketika berusia 17 tahun, sekaligus memecahkan rekod yang dipegang oleh legenda Brazil iaitu Pele. Itu sebersikit ataupun fakta mengenai Lamine Yamal yang akan beraksi esok untuk perlawanan suku akhir Spanyol menentang Belgium, yang boleh anda saksikan di TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma pukul 3 pagi esok.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu

Ya, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.30 minit malam tadi. Dan untuk pandang bersama juga, akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

0: Malam ialah dalam malam kan, pastinya ramai yang tertunggu-tunggu esok siapakah yang akan meneruskan perjuangan menentang siapa di suku akhir. Masih lagi dalam mood Piala Dunia untuk hari ini dan untuk esok 11 Julai 2026 pukul 3 pagi jangan lupa saksikan quarter final Spain menentang Belgium. Adakah orang kata Spain akan memusnahkan impian Belgium untuk menjadi pemenang, ataupun siapa yang anda rasa akan memenangi quarter final kali ini? Jangan lupa saksikan di Sukan Plus TV OK dan juga RTM Click. Bella akan update dari semasa ke semasa mengenai fakta-fakta lah, fakta-fakta yang akan meningkatkan lagi semangat kesukanan kita dalam Piala Dunia ini. Dan juga selamat memandu kepada anda warga Johor yang sedang pulang ke Johor. Berhati-hati memandu. Kalau mengantuk tu berhenti di tepi jalan, kerana esok kan anda nak pergi mengundi tu. Kalau boleh mengantuk, berhenti tepi jalan, lepas tu baru teruskan perjalanan kalau anda dah segar semula. Okey, sambil-sambil tu Bella nak kongsikan, bukan nak kongsikan lah, Bella nak belanjalah lagu, orang kata lagu tema Piala Dunia untuk tahun ini, Ghost, nyanyian daripada Lisa. Terus layan KL FM, ini KL.
1: Guess I'm gone.

Sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

0: masih lagi dalam mood Piala Dunia ini. Dan esok Spain akan menentang Belgium pukul 3 pagi. Jadi kepada anda penyokong-penyokong Spain ataupun Belgium, boleh hantarkan sorakan sokongan anda. Seperti akak kita yang seorang ni ada ada hantarkan voice note. Nak dengar tak? Kalau nak dengar, anda kena dengar ni dulu.
1: Suara penyokong.
0: Sebentar ya. Okey, ini dia.
2: Assalamualaikum DJ Bella dan juga sahabat-sahabat di KLFM. Saya Syida dari Kuala Lumpur, ingin mengatakan sokongan pasukan bola kegemaran saya pada FIFA World Cup kali ini, iaitu pasukan Spain. Semoga mendapat kejayaan di pagi, di perlawanan pagi nanti. Itu saja. Terima kasih. Ini baru KL.
0: Itu dia Kak Wida, kita hantarkan sokongannya kepada Spain, Spanyol. Agaknya Spanyol dapat berapa Kak? Kak boleh juga hantarkan ramalan akak kepada kami di 0133097972. Dan kepada anda nak hantarkan sorakan anda juga, boleh hantarkan kepada nombor yang sama. Dan nak minta lagu, boleh komen saja di live TikTok KLFM. Ini baru KL. Dan sekarang ini kita nak layan lagu permintaan Kak Wida ni, nak dengarkan lagu Despacito. Jom layan hanya di KLFM. Ini baru KL.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, saya nak tanya pada Anne dan Kulin lah. Kenapa manusia selalu buat kesalahan dan juga kesilapan?
2: Sebab kita manusia.
1: Bukan. Sebab ada pepatah mengatakan belajar daripada kesilapan. Adakah kita belajar daripada kesilapan? Memang silap lah kita buat. Sepatutnya belajar daripada kebetulan. Baru betul.
3: Betul. Tok Ki pernah berkata.
1: Okey,
2: apa dia?
3: Lemah pada rayuan manja.
1: Apa kaitan dia?
3: Yalah, kaitan dia kalau kita buat salah, lelaki selalu lemah dengan rayuan wanita.
2: Itu kaitan dia.
1: Macam yang kita bincang sebelum ni lah. Besar keegoanmu, besar lagi kesilapanmu. Macam tu lah kan.
2: Salah lirik.
1: Nampak saya salah lagi tau.
3: Itu dah memang nyata salah dia.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
0: Ini baru KL.

sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.